Fanboys Malini seketika. Empat belas inkitaf berusaha di bawah hujan.